0: A prih zutran duhovski pandiljak, nadalje sunčano i samo par malih oblakov na nijebu, uz umjeren doživ vjetar će nadalje biti vruće s 26 do 30 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja Silvija Digndorfer vam hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer. S Bogom!
1: Misao za smisao.
2: Dragi slušatelji, sutra su duhi, mi sve čujemo izlijanje Duha Svjetoga i s tim rođen dan crkve. To je dobra prilika da malo pogledamo kako ide našoj jubilarici. Čuda puti čujemo u našoj dobi da je crkva u krizi, da treba reforme, da je izgubila svoju vjerodostojnost, da nije nauk diskriminira ljude, osebujno žene, i one ki pripadaju manjinjam, da skoro već nek najdu stari ljudi u crikvu k nediljoj svjetoj maši. Pital sam se, zanimljivo bi bilo znati kakav kip crikve imaju oni ljudi ki crikvu najveć kritiziraju. Dur je crikva, papa, biskupi, svećeniki, zgrada od kamjena, ruku na srce. Dur misli kad čuje rič crikva na zajednicu svih pokršćenih, ili još jasnije, dua misli na sebe, jer mi smo svi crikva i kako se prezentira i izgleda u današnjem vremenu, odvisi od svakoga pojedinoga kotriga. Opet jedni velu vjera da, crikva ne. Oni obrnu crikvi svoj hrbat i mislu da crikvu ne trebaju, ili još gorje, da Kristus nije kanil imati crikvu. Štjenja sudrašnjega svjetka duhi nas nauču nešto drugo. Apoštoli su prvi primili dar Duha Svjetoga velik pogoristanju gospodina, ali ne za se, nego za izgradnju crikve u sakramento pokore. Jezus veli, primite Duha Svjetoga, kim oprostite grihe, onim će biti oproštjeni, a kim je zadržite, onim će biti zadržani. Sam Kristus je kanil da oproštjeni grihov bude povezano za službom duhovnikov, službom crikve, ka ne postoji za se, nego da okuplja se ljude u vjeri u Kristuša. Na sam duhovski dan, tako čujemo u evanđelju, je nastal na jednoč z neba šum, kod kad puše silan vjetar i napunil je su hižu, kada su bili skupa svi Jezuševi učeniki. Ispustili su se ognjeni jeziki na svakoga od njih, i počeli su govoriti različne jezike. Narodila se je katoličanska, što znači univerzalna od svih narodov, crikva. I mi neka budemo živi kod rigi crikve, nevidljivoga tijela Kristuša. Tijelo svakoga pojedinoga od nas neka bude hram crikva Duha Svjetoga. Jer svaki od nas je primil sedmere dare Duha Svjetoga u Svjetom krstu i u svjetom bermanju. I kako potrebni su nam dari mudrosti i razuma, da dobro znamo spoznati znake našega vremena, dar svitovanja, da znamo drugomu iskreno pomoći, dar jakosti, da moramo izdurati u teški situacija i obladati sva suprotstavljanja u našem žitku, dar znanosti, da ne postanemo ponosni zbog našega znanja, nego da ga koristimo za dobrobit drugih, dar pobožnosti, da se Bogu rado i dostojno pomolimo, osebujno na nedilju, i dar straha Božega, da imamo uvijek Boga pred očima i da ne zabimo da ćemo ga jednoga dana gledati i morati dati račun o našem žitku. Završit kanem s jednim anekdotom. Jedan reporter je jednoč pital svjetu majku Terezu za najpotrebniju reformu u crikvi. Pital je, ča je najvažnije, ča se treba minjati. Majka Teresa mu je gledala u oči i je rekla, ti i ja. Otvorimo se Duhu Svjetomu i živimo kod živi kod rigi Kristuša i crikve. S Bogom vam veli Štefan Jans.
1: Časak radosti.

Rojendan je svečeval i dr. Peter Pajkovič i to svojega 50-oga. Vračitelju i strastvenomu karikaturistu iz Filleža čedu zaigrati graničari, kako bi moglo biti drugačije, Fillež. Sljedeće čestitke su nas dostignule. Želimo jubilaru nadalje lipe karikature u hrvatski novina, zdravlja, uspjeha i mnogih lipih trenutkov sa svojom familijom i prijatelji. Živio i sve najbolje želju obitelji Jordanić i Palatin.

To je bila tamburica Cogorštof, kako odrečeno zjutraj svečuje feštom svoj 55. jubilej postojanja. Ti si pjesma moje duše, je sljedeća jačka ko će zajačiti Mišo Kovač i to za Roberta Meršića, ki je pred kratkim svečeval svoj rođendan. Žena Koni, dica i ljubljeni unuki Matijas i Vincent mu od srca želju sve najbolje. Ostani nadalje zdrav i s nami strpljiv. Hvala na svoj tvoje pomoći. Živio Robert Opa.

Sljedeće čestitke idu u Uzlop i to za Aleksandra Robicu. On je svečevao svoj rođendan. Sve najbolje zdravlje, uspjeha i veselja želju srdačno prijateljica Liza, mama, papa, brat Konrad i Barbara, sestra Anna i Nikola, kot i cijela rodbina i prijatelji. Živio! Za igrače do novi fosili plovi mala barka.

To je bila jačka Plovi mala barka od novih fosilov. Mihaela Kiršberga iz Fileža svečuje svoj rodjendan, familija, rodbina i prijatelji joj želju od srca sve najbolje, zdravlje, sriće, Božji blagoslov i veselja. Srični i zahvalni smo da te imamo. Živjela! Mihaeli Kiršberga će zajačiti Željko Bebek, Žuta ruža. Ja, Judit Herceg, se smim na ovom mjestu od vas oprostiti. Ostante nam vjerni, dragi slušateljice i dragi slušatelji. Želim vam još lip i ugodan večer. S Bogom!